0: na le taramane tsa thujana le ntate bana ba ipatile
1: ana ga go go bela ntate
0: ke ntate ga di buka bana ya hora sa ntse o ise itse o pota o tlo mo
1: hala la ka kwana ka nyeo ha o sa tsile santa se betsa ka thata ga thula
0: e no bo ala ha ba tlo fa tlo ya mera le tsawa
1: e ka nnete
0: a ba tlo bo yo le ba fa
1: le di fa noga
0: e le ba mo o sa tse o di le mo di jega ke ra ba ibo tlo ga go bana
1: ke mo tsela ga ntata ga di buka
0: e ke go tla dipo mo re tlo mo rena o khono go tsoga le gela tsholo o khono ga re gile la o tla tshujane o khono re tla fua ka legeku a wa sa ndi ri tsa o khono phugula o sa nna ka o fela ka tsidi ka mo ke le tala bona hle
1: ntate
0: ntate yo o tla ke do ga ga solo a wa sa ba dumedisa ka majanjeng ka mo re mo ke tuti ba fa sa di ja ba fa sa di ja e bana mmendo tsentse di rapa ke mo se ka nna tega mabanta o na le mmese se yeng le tinda ke mantsi a bohlokwa le a muhele le mathula ho hle ke mmese ga be tsane go tlhuda feta pele ha o mo wa ntlwala ho sala mo ya se ding tsatsilira
1: e yandat
0: ha wa sa ba di isa ka o fela bo ntate se ba ta ke tsena se go tsitsela ntate se ka ta malwana ha se lilo yena o ka ba ntshujana ka mono ka o fela di jala ke le ka le lona hle di mathela ka mogotlung ka mare ke re ntate tla selo ntate ha o tse fona di tulo sitse mme ha o sa di tsatsu krimelentse ka o fela bo mme se di tsangala ga tlo ga tlo ke tumelo kgolo o kwata se bophelo a ka nnete ka o fela ke re tla le bona ke re ntate mo o tla di tsetsa a ba sa di di tsitsa kgolo puni mme se tlo go di ya thua nna o tla se go tupia e tie a mana ta ba ile go ba ntshile a tshe bo ntate ga le maria o se a ka nnete ke ntse ke di tla le bona ntate di nyala mogara setira ntate di nyala mogara setira se se tsha tsapane tsotso o go ya tibo a le ena ka nnete ka etsa phoso e kgolo ka mosia
1: ntate
0: ba ntse ba tuwa se ka dikutsi ka mona le bitso la ka ke ntate o tla tlhojana go ipatlela kgotso kgotso hle nne mafatsa kwa ena
1: ke o le bo ntate kgotso ha yate
0: thank you man I'll learn a lesson.